0: migum usuruga surugo ikose ya momigum ba winti unye didi yinyira yi e bi ya weni wi yasia domi yo na kwa kidiro ye met de tidbe ba mayoka ye brama be yasi kadima e wi yenu met de tidbe ka kidiru son cité met de tidbe ye yera farabo un gan son na ye ka yera farabo kina bibe met u ga etudu mo yenu mi bandabi ye mbiru bibe boko pin banga be met de tidbe bim barumu ba met de tidbe winti ugo matuba me ye wi girum ga ye girum mi ni ko puka barum me bibe banumu uko puka be son dede donc ye son ya wine en bimo ke du ti a ke de yiro un trinimo met de tidbe wi wi son tanga ya hisa
1: yawa
0: ama sam training bayi ke du gya bagam kai d'activité bami kai d'activité benti ke diro gouvernement yarabi ya ko kali ko yarabi be ye ponukwe ma bimo progwinti ko mapin o pama kai d'activité ye dwe e mi bala tire no dore mi kumi e met d'étude un son compa un gabu son compa po o ma wi sire mi ho ma enti yoko bi wikmi yuwi somi yoko kmi yuwi somi
1: woya he men detudu mo ambi efuwe ni
0: ambi detudu mo ambi bi yesuwe ta taresa yi mikia mikia andenye megina mwen buen buen lu tanun dimu wami mwen ka mwen bi wimba ho gina ni angina yinye gina yi ama bibu gabu ba mwa yenson gusun ka be bim bes gwali mame hun ba bako mame detude wa be bala nyan wa mwa be ama ya de wene so de be so mi wami kia me hun gali sa wami to santre ni mba akpa kaki ya wene bi unye mwa kaki bi ton krona un kaki robu emu un ma bi ton drona un ma kaki yibete mo ka kayen kiloti ye yin sukutu ye un numa mambiru tura ya wene kaki be man ha wasi ye yiru domi bibe ba na dwe tu kedu tiaka kedu yuye kande ma banye doke me se son kakpe ya ka mama wabu mwa ya kan wa won ton tira si won bi mero ya wene anaka ki tera bun kai yen ti on gai ya nanun ne ni wa pa bi winti anga witi o eso himu figo donc won mena won son rutuka nu fara kwa ma ben no ma biru tura ya wene bi be ban kake yiru yiru emu sa ke so ba yeni ya ndisun koma ka de ma go yeni yoku un ye duke mo son itaka un pa mo son itaka son ita kande ma won bi o ko ntere wa do mi disinu ti nu ngwe ne nu bi wasi un amo donc ya we ne bi mo ba e ba ka dasi kare ba mo tenis de sport e ke dru mi gum maître bimba pro ura beson ura ne ni kaha ya sakin idoki bembe nenke drumi niku insia ibem baaka ben ya ibason bube ye mbosiru duyo bube ni mem mbosiru duyo iwa inaka dasu kare donc ya wene bibe pro banye mo e gari kunku ita to gari nese ya kasa bim big b bim crayon B, kabin crayon de couleur B, bim yoga mon ba mon vrai dessinateur yibaraka dessin ba ko dede biwa uka win yura yuka tena ya wene banyi mo
1: bi wa se yo vrai dessinateur bu ata mo
0: mi un vrai dessinateur, un bon gars, un vrai dessinateur.